0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. Ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад. Яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976-ум кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. Имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
2: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.
3: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما بر روزگار و ایجادیات هنرمند هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان استاد فضل الدین شاهابوف بخشیده می شود. سمرقند و بخارا را دل و جان می توان گفتن، دل و جان سناخان خراسان می توان گفتن، دو الماس به تاج تاجداران می توان گفتن، دو شهبیت غزل های بزرگان می توان گفتن. شنوندگان عزیز، خدمت فرزندان شهرهای سمرقند و بخارا در بقا و رشد فرهنگ ملی ما تاجیکان نهایت بزرگ است. این دو شهری بزرگ و باستانی در دوام 1400 سال گذشته سپری ملت تاجیک و زبان و تمدن ما و کل فارسی زبانان بودند. فرزندان بخارای سمرقند هنوز در زمان ساسانیان پرچم علم و ادب در دست داشتند. در زمان حکمرانی سامانیان باشد، در دوره حکمرانی سامانیان هم تاجیک پسران بخارایی و سمرقندی کارهای نهایت بزرگ را انجام دادند. همچون پایتخت دولت سامانیان، شهرت یار شدن بخارای شریف نتیجه فداکاری فرزندان وطن دوست و رادمردان تاجیک بود. انعنه های نیکی از گذشتگان بازمانده را فرزندان عصرهای بعدینه این دو شهر ادامه دادند. در عصر 20 بعد تأسیس یافتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان ضرورت پیدا شد که بخارایی ها و سمرقندی ها به پایتخت جوان تاجیکستان شهر دوشنبه بیایند، در رشد علم و ادب و تاجیکستان نو حصه گذارند. شنوندگان عزیز، یکی از آن فرزندان بخارای شریف که در قطار هزارها تاجیک پسران فداکار و وطن دوست به تاجیکستان آمدند، استاد فضل الدین شهابوف بودند. با مصلحت و دستگیری های قهرمانان تاجیکستان، استادان بزرگ صدر الدین عینی و بابا جان غفوروف شش مقام به ادوار گرفته شد. این کار بزرگ را با یاری سنت شناسان روس Бобоқул Файзуллоев, Фазлиддин Шаҳобов ва Шоҳназар Соҳибов се фарзанди Бухорои Шариф анҷом доданд. Устод Фазлиддин Шаҳобов дастпарвари мадрасаҳои инсонсоз ва маърифатбахши Бухорои Шариф ва дабистони санъати халқи тоҷик буданд. Онгаз дар муҳити фарҳангии Бухорои Шариф дар гулистони димоғпарвари адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ ба камол расида буданд ва ана ҳамин камолоти маънавӣ сабаб шуд ки онгаз бо ҳамдастии Бобоқул Файзуллоев ва Шоҳназар Соҳибов ба ғоят мӯшикофона ва огоҳона суруду оҳангҳои шашмақомро дар як маҷмуа ҷамъ оварданд.

фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. қаламам чу об хӯрда зи пиёлаи нигоҳам, ғазале ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур, ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. میجام نمی خورد خم به هزار هرزه کس بد و نیک او و ما بین همه در حساب باشد به تنم چو قلب گنجیش دل همه تپد لیک نظری خجستم را نگه عقاب باشد سر و روی خود نپوشم که بس زنی بدیدم همه فتنه و فریبش به تهی ҳиҷоб бошад. Ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс. Чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри но бошад.

0: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
1: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
2: گنج شاهوار
0: ترانوم مهر و محبت و آرزو و پیمان
2: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو ایفا
3: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدو ترین ترانه عشق است آره نمک سخن ز عشق است نور فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور шунавандаҳои азиз муштоқони каломи нобу шеъри мавзун дар ин рӯзи пурнишоти зиндагӣ лаҳзае шуморо ба сайри нигоштаҳои рӯзноманигори суханфаҳму сухансанҷу сухандон ровии оташин сухан барандаи ҷоизае ба номи абулқосим лоҳутӣ дорандаи ҷоизаи сухани иттифоқи нависандагони тоҷикистон қаламкаши тозабаён фирӯзаи саид мебарем таронаҳои шурангези суханвари соҳибзавқро аз китоби пайғоми рӯшноӣ дар қироати муаллиф ба гӯши дили шумо мерасонем.